sugunya be so wo sra de yama domo alo de bua mi alo de yama domo alo de yama domo alo de yama domo ye saya da da da da da de pa yama sota ya ye ni wo bia kan ho ye ni wo bia kan ho alo de bua ye alo de bua ye alo de bua ye alo de bua ye Zoro bodo bodo bodo

0: Yes.
1: By say for 38 years and a sa papa we fi ada ho. Say what da ho nyina na Yesu hwe no. What da ho nyina na wo nyame sport no. Na wo nyame e hwe the right time wo nyame ebo akwa jom.
0: Yes.
1: Papa, ni awu kom no emane nyo se wo nyame hu. Ni awu nem no emane nyo se wo nyame hu. E brepa ne so am si Yesu e de ne sa beka.
0: Amen.
1: Yesu se papa wo pese wo hotɔ. Yesu se wache wo ho.
0: Yes. 38 years.
1: For 38 years. Wache. Papa adie ba ko na pese ye hwe wo ho. Se for 38 years. Adie na e kipu sa e sa papa we still. Ah wada ho. Sister,

0: twintwa wanan mu no wo bobre nya sika woni sika yen frene sene maami yare sika beto ne semo pe yesu kwadwe wo maami na yare no kwadwe abrenten etam sika ne kopɛ a he ne sika no asia na ne maami asore distractors
1: yes yedine dru no
0: distractors ahaya sempa 94.7 revival prayer ebre na funo
1: amen
0: distractors papa woman na twintwe didi fo anamu ene enye se unyame na ntie yempae enye se unyame ne ye wontokwa enye se unyame aso asi nemom enye me bi twintwe aya namu ebi ye yabrabo ebi ye yesu yen ye yesu ban bone e twintwe aya namu
1: amen
0: adiba ko ane ho odina ehupa se satan e yusu wankasa e dia fight wa
1: weak point
0: satan e yusu wa e dia fight o wo yusu wa usuban wo yusu ne ye wo yusu abrabo e dia fight o akani promotion breduru e bre to say ye promote no papa ye bojuma wo bie nim se wa ye adwuma Neso ensa mane kwan e duru brand promotion so ye na wa buru se twom okwa dwam abo ne boss a che no distractors sofo wo bibika
2: wo bibika pa
0: sofo kasa
2: nyame ka che ye tie fo ne se e asma ye kan wa ha enei hwe wo ye nipa hu se bibia betuma si wo akwan mu ena oba ne koda subura papa ne koda subura ho 38%
3: tempa fm
2: se se obi a wo yale na se obi nya somben hunu suo no so na okoto suo no ma na obi atwa na obi awale aso obi akwantu aso
0: Jesus
2: na so se dumre so tukwampe na obi across no ye tam na kase de bompa ye amen
0: amen amen distractors twi try anem anadwuma woni mrempa ye

0: awurade ahoɔdene ntɔɔso bɛyɛ bibia wo
1: yes
0: saa berɛ mu yɛbɛbie fo lines no na wo nso woatumi afrɛ
1: yes
0: na anadwoi yɛne wɔbɔ mpayɛ
1: yes
0: na adeɛ bi atwintwa wane mu wo nyame nam nasɔfoɔ so de wɔgyeɛ ne fa ahodi ama wo
1: amen
0: yɛbie sɛ fo lines no 030 221 6545
1: yes
0: 030 221 6546 and I say 0548 955 9 47 Osu be tu ya fre na na gwi ye ne wabo mpaye wo be tu ya fre 030
2: Asempa FM
0: 030 went to nyina so 030 221 6545 030 221 6546 0548 955 9 47 Osu be tu ya fre anadwi na ye no abo mpaye anadwi pasa bright onyamishrawo

0: pa ye.
1: Yes.
0: So I will tell you now. Ruwani mpa. O yali ya. Bi chidi se me me pa pa ye bebi eno. Na huwa to.
1: Amen.
0: Na huwa ye de.
1: Ato.
0: Na huwa ye de.
1: Ato.
0: Na huwa ye de.
1: Ato.
0: Na huwa si.
1: Yes.
0: O nyame be ye sama.
1: Amen. I just say what answer.
0: O da di anya.
1: So what na
0: Se o si men dana o ye de.
1: Men dana.
0: Men dana men dana.
1: Yes.
0: Sansu na o da o kwa fo bebi ya.
1: Yes.
0: O da kwa fo bebi ya. O da kwa fo bebi ya. Una yo bibeti ba
1: yes,
0: ya. Chefu, ye tie na ye tie mo fri nyame. E ti obibeti ba resi bi aso be fa bibi.
1: Dabi.
0: So oba ni ada, oba fa di akọ.
1: Yes.
0: San so na uda. Oba ni fo be wiya.
1: Yes.
0: Be wiya wa juma. Oba wiya wa wali. Oba wiya wa ma. Oba wiya wa ni je. Mendo.
1: Yes.
0: So for sorry down aso. Ani nyame kasa.
1: Yes.
0: Tint, ani nyame tint. Ka che urade sa. Niaw famuno on preso niaw famuno o ti ase anatia wankasa wankasa wankasa ma
2: a sempa
1: ama se ni okai na m11 o se onye den omunna
0: omunda
1: no on be your fasting
0: yes
1: awia anadwo anyumre anajusum answer so my dear make sure say so ma say na
0: so ma say
3: wa no san no san ka ho
0: omo san
3: omo no
0: hwe so fo shade ya ya sha wo memesi ni bi ho so which are fasting mana na fasting be go there me na ye se ne me wie kra na me ye matwa kro
1: hey
0: aso she u tan funo wa se wo unti wa didi wa anom wa nda ji wa ya se wa se e ti u tan fu bo so be se wo wa didi u tu ndide u tu anom na de o se wo beda da no se we
1: na o be se ka che o kwa se o se doctor so o nye fasting
0: enyune e ba da bompa e
1: amen
0: Baba bompae. Sori jina wona so.
1: Yes, sori.
0: Na ni ye ye da bompae.
1: Yes.
0: E mo bin da down. Se pa ni wa bo bia wa dere.
3: Unwoshe.
0: Unwoshe. U be wu bibi. Se unwoshe ya u be wu bibi. E mo bin da da why? E ni nyanko ponkasa. Ana ji ya bompae.
1: Yes.
0: E ni nyame bete. Be so go ra.
1: Hey.
0: E ni nyame be kasa.
1: Hey.
0: Se unye ye ye na
1: wu.
0: Yentimi ngina no
1: ano ye din
0: ye ntiasie ye twi no ho ye ntiasie ye ntiasie so ye hu babia e fa e tia na dwia wo hu ye mabɔ na onka ye
1: amen
0: wo hu ye mabɔ na onji ye
1: amen
0: wo hu ye mabɔ na onji ye
1: ma
0: bi ya hu ye ye
1: mabɔ
0: wo hu ye mabɔ na onji ye
1: e
0: ti ye ni nguasie
1: bia
0: na metiasie
1: amen
0: na obesiesie
1: amen
0: na o kase me o se de kase me o se de
1: e se o se fo ni se onu onom o se onom na on didi aji se wa se wa se na wa didi no onom e so wo so awo so problem da wo no wo dia wo se wo beda wo dia wo se wo didi wo dia wo se wo ba nom na wa da e be se na o se
0: wo be se
1: wo be se
0: o so onu bi
1: da bi wa bla wa pe ni ye no wa se mo de mo ko fe ni pa

Nte Awurade ba ebenya nkwa mana abroso odofo me ka cho se Awurade Kristo ba ebenya enkwa ebroso anope edasronko enche bia yebeko Awurade asemu enunti fre wonua bi wate mafide na haya station no eya sempa 94.7 da midin ya frame onyamia kwa chief Sunday bia metremu ma Reverend Emmanuel J enunti odofo nyabre nyadagye fewunua bi fradanfo bi nyane woyere nyane wukunu bi ne ka kyense ebre na so ye nya bre sese abono ekakakra bi ne kyese ekobono nsia ade achine ntie radio sem na yemfansha na wotwe na se ne no manyina ebetoto yi ama waye nhyira wono ma na abusu nyina

0: kɛseɛ ɛwɔ sɛ wo ti biara asɛmpa yɛ tia ɛna wobɛte no asɛmpa yɛ tia ɛyɛ kaseɛbɔ a yɛde brɛ wo ɛwɔ asɛmpa fm ɛnwuma no nsɛ ɛmpae mu 630 sharp ɛnsɛm ahodoɔ a ɛsisie yɛwo hiɛ ne nyinaa yɛde brɛ wo asɛmpa yɛ tia ɛyɛ straight to the point ɛsan sɛ asɛmpa ɛyɛ tia
1: Po, se a kwantrum nsem, ye kanidwo nim, na wanko bia, na ye osa atesem. Eno ma bebre na Ghana de hye nemu won kofo amanso. Dia otia woni begye, ene dia owo ebeho.
2: Ye kura ye wo, ye si throw ato a year 20 inches. Feeders ye timi pie, we eye kro.
1: Ti tia brochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se enwa no mu amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia e bonu sia e pemu se ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o manyi buntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
5: robert david me kaso fi germany
6: kobe okay amsterdam
5: coach of network for abrochin fu e wo e wa amana ne nemu wo mu asamana no dia na mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na se nyanom wa manone ye omosua kakra ye omosu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonosia epemusea ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: robert david ne ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu asira manan de na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p Ensema wudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasi ebo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
6: star 281 hash option 6 seeker

0: Wey so so benye, benye ya. Hey, ma amu tapi, muntu mba nyumane mwai. Oh!
1: Ganum si gabrantie.
0: Aye!